0: Cagado, sou pra cagar.
1: Спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти. Арена Радио. Твой спортски радио.